ده كل حاجه يقول لانه اعطانا من ايه؟ من روحه. فبيؤكد ان الشركه اوريدي انتهت وموجوده، بس عاوزه شويه ايه؟ انت عارف الراجل اللي بيلمع الفضه كده وتبرق بعد شويه، دي كانت مصديه من شويه ومجنزره ولونها اسود بفضه، يقول لك لا ما